0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia
1: chakpata bare vima nyaku
2: hey,

esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasi ebwa yede bro ewo asempa fm enyume nonsia empaimu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unye ni nyina yede bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa eye tia.

Limited. Sama hudwa esi nyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiye bwa yede brown ewo asempa FM enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wunye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: siye Diye wunye ni nina Yede bro Asempa yetia Eye straight to the point Esanse Asempa yetia
1: Jack patabare vima nyakua
2: Hada Hada